وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمان اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔

0: نصيرا.
1: اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے.
0: وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما.
1: اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں اور خدا غالب اور حکمت والا ہے.

اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

0: يمكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا.

جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے خدا سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، کہہ دو کہ اگر خدا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے۔

بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔

جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔

0: جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے، اگر تم حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا۔
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا۔ لقد

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔
1: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما،
0: اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: وعد

0: عظیما.
1: خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے.
0: وَأُخْرَى

0: اور اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو دوست نہ پاتے اور نہ مددگار۔
1: سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔
0: یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے۔
1: وہو

0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

0: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔
1: اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ

0: جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق۔

بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کٹوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

0: جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے.

0: مبین.
1: مومنو اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے.
0: وَعْلَمُوا

0: قُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.
1: اور جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں.
0: فضلاً من اللہ ونعمتاً واللہ علیم حکیم.
1: یعنی خدا کے فضل اور احسان سے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے، پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

0: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
1: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے.
0: قال

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ قل

ان سے کہو کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور خدا ہر شے کو جانتا ہے۔

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

0: بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاف والقرآن المجید،
0: قاف قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں۔
1: بل

بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ رہے ہیں۔

کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور کیوں کر سجایا اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں.

0: الارض
1: اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں۔
0: تبصرة وذکرا لکل عبد منیب،
1: تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔

0: اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج.
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد,
0: اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے.
1: رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج,
0: یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے, اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا, بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے.
1: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود,
0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں.
1: وعاد وفرعون واخوان لوط,
0: اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی.

0: کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
0: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ،
0: جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔
1: مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ،
0: کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔

0: اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی. اے انسان, یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ,
0: اور سور پھونکا جائے گا, یہی عذاب کی وعید کا دن ہے.
1: وَجَاءَ

0: حمید.
1: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے.
0: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
1: اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے.
0: القيا في جهنم كل كفار عنيد.
1: حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو.
0: من ناع للخير معتد مریب.
1: جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا.
0: الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد.
1: جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو.

0: مبین.
1: اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا.
0: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد.
1: خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے.
0: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد.
1: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے.
0: یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید.
1: اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے.
0: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
1: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی.
0: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ.
1: یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے.
0: من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب.
1: جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا.
0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے.

0: يَعْصُ
1: اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟
0: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
1: جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
0: تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
1: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔
1: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب۔
0: اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔
1: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج۔
0: جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔
1: انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر۔
0: ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
1: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير۔
0: اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔
1: نحن

0: یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والذاریات ذروا،
0: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔
1: فالحاملات وقرا،
0: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔
1: فالجاریات یسرا،
0: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔
1: فالمقسمات امرا،
0: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔
1: انما توعدون لصادق،
0: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ،
0: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ،
0: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔
1: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ،
0: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ،
0: اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ،
0: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔
1: الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ،
0: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔
1: يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ،
0: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔
1: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ،
0: اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔

0: اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔

0: اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے۔
1: کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔
1: وبالاسحار هم يستغفرون،
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے۔

0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
0: اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں.
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
0: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے.

0: تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو.
1: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين.
0: بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟
1: اذ

جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔

0: اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفًا قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ،
0: اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔

0: تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج۔
1: قالوا كذلك قال ربك ان

انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
2: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
4: ہماری ذمہ داری ہے۔
5: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: Like us on Facebook.com/FM247365.
1: FM 247365. FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان۔
7: السلام علیکم پاکستان۔

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: us on facebook.com/FM247365.
1: جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے, سجدوں میں مہم عشق کی سر کی شہدی نے, دیکھا جو سپیدی کو سحر کی شہدی نے, مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے, فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا, لو اٹھ کے ادا دو کہ شباخر ہوئی بیٹا. سجدوں سے نمازوں سے یہ رخصت کی سحر ہے, رونے کی تزلزل کی عبادت کی سحر ہے. پیارے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے, عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے. لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے, اولاد پیمبر کی یہ قربانی کا دن ہے. وہ نور کا تڑکا وہ صبح دم کی سردی, جنگل میں گلوں کی کہیں سرخی کہیں زردی, بھولی ہوئی تھی وحشیوں کو دہشت نوردی, تکبیریں تھی یہاں بجتی تھی وہاں صبح کی وردی. سامان تھا وہاں قتل امام دو جہاں کا, یہاں شور تھا گلدستے زہرا میں ازا کا. منہ ڈھانپے ہے رونے کے لیے چرخ پہ مہتاب, سر کھولے ہے خورشید فلک چشم ہے پراب, تاروں پہ بھی تاری ہے غم ایسا کہ نہیں تاب, سیاروں پہ ثابت ہے کہ راحت ہوئی نایاب. قتلے پسرے سید لولاک کا دن ہے, یہ خاتمہ پنجتن پاک کا دن ہے. نرگس ہے خیابہ میں کھڑی ششرد و حیران, اس سوگ میں سنبل کے بھی ہیں بال پریشان, ہر سرد ہے مثل علم آہ نمایاں, اور ملتے ہیں پتے کفے افسوس کو ہر آن. ماتم میں ہر ایک گل کا گریبان پھٹا ہے, فریاد ہے غنچوں کی کہ چٹکنے میں صدا ہے. نہروں کو بھی ہے جوشے غم سبت پیمبر, ہر موج ہے سینے پہ رواں صورت خنجر, روتے ہیں کنارے پہ کھڑے حیدر صفدر, ایک دیدہ پرآب کی تصویر ہے کوثر. پیاسوں کے لیے جام جو بھر بھر کے دھرے ہیں, دو چشم کے ساغر ہیں کہ اشکوں سے بھرے ہیں. دنیا میں ازل سے سحر ایسی نہیں آئی, یہ صبح دکھائے گی بھرے گھر کی صفائی. دولت نہ رہے گی نہ بلات نہ کمائی, بیٹے سے جدا ہوگا پدر بھائی سے بھائی. آج احمد و مختار کے گریبان پھٹیں گے, 18 بنی فاطمہ کے حلق کٹیں گے. بندہ ہے وہ جو دکھ میں رہے صابر و شاکر, ایک جاں ہے سو موجود ہے, ایک سر ہے سو حاضر. بہتر ہے اٹھے جتنا سبک بار مسافر, یہ مرحلہ عمر کی ہے منزل آخر. خلقت ہمیں سر پیٹ کے روئے گی جہاں میں, اب صبح کوئی ہم کو نہ ہوئے گی جہاں میں. جو اہل حرم پردہ عظمت میں ہے مستور, کھل جائیں گے امبوہ میں ان کے سرے پر نور. مسکن سے نئی بیوہ نہ نکلے یہ ہے دستور, ان بیواؤں کا خیمہ بھی جلا دیں گے یہی محقور. غش ہوگی کبھی اور کبھی اشتر سے گرے گی, زہرا کی بہو شام میں سننگے پھرے گی. مرتا ہے پدر جس کا اسے دیتے ہیں پرسا, ہوئے گی یتیموں پہ میرے قید کی ایزا. آزار ہے عابد پہ ستم ہوئیں گے کیا کیا, لے جائیں گے تا شام اسے کانٹوں پہ آدا. ایک حشر بپا تحت میں اور فوق میں ہوگا, بیڑی میں قدم ہوں گے گلا فوق میں ہوگا. یہ کہہ کے بڑھے بہرے تیمم شہ صفدر, جنگل میں اذان دینے لگا دلبر صفدر. وہ صوت حسن اور وہ خوش الہانی اکبر, ہر شخص کو یاد آ گئی آواز پیمبر. ہر نخل کو ایک وجہ تھا اس ظلم کے بن میں, تھا بلبل حق گو کہ چہکتا تھا چمن میں. اکبر کی صدا سنتے ہی زینب یہ پکاری، تا حشر رہے خلق میں آواز تمہاری، قربان معظم کے نمازی کے میں باری، قائم یہ جماعت رہے یا حضرت باری، ہر شام یوں ہی طاعت معبود ادا ہو، ہر صبح کو اس دین کے ڈنکے کی صدا ہو۔ آگے تھے ابا اوڑے ہوئے شاہ حجازی، پیچھے تھے صفیں باندھے ہوئے سارے نمازی، ابرار جہاں فخر زمان صفدر و غازی، تھی ان پہ خدا کو نظر بندہ نوازی، دنیا میں یہ رتبے نہ کبھی ہوں گے کسی کے، معراج معراج میں تھے ساتھ حسین ابن علی کے۔ وہ چاند سے چہرے وہ سفید ان کی ابائیں، وہ خوش زبانوں پہ اثردار دعائیں، لہجے وہ عرب کے وہ خوش انداز صدائیں، مشتاق تھی ہورے کہ یہ جلدی ادھر آئیں، ایک جوش محبت انہیں دکھلاتا تھا کوثر، کیا سب کی ملاقات پہ لہراتا تھا کوثر۔ استادہ ہوئے بہرے نماز سحری شاہ، صف باندھ لی سب نے عقب سید زیجا، حقا کے عجب اختر تابا تھے عجب ماں، ہر حال میں تھے قبلہ کونین کے ہمراہ، مقبول تھی وہ پڑھ کے دو گانا جو دعا کی، خالق نے انہیں دولت کونین عطا کی۔ فارغ ہوئے جب شکر کے سجدے سے وہ ابرار، تسبیحیں پڑھی سب نے سجے جنگ کے ہتھیار، ناموس کے خیمے میں گئے شاہ خوش اتوار، حیرت سے نظر کی طرف فاہر غمخار، فرمایا فرمایا کہو غش ہے کہ سوتی ہے سکینہ، زینب نے کہا شام سے روتی ہے سکینہ۔ بے آپ کے اس کو کبھی نیند آئی ہے بھائی، بچوں کو دکھائے نہ خدا داغ جدائی، اس چاند سی چھاتی کی جو بو اس نے نہ پائی، ماں پاس نہ لیٹی نہ میری گود میں آئی، فرقت ہو تو اب اس کا خدا جانیے کیا ہو، تھمتا ہے کوئی باپ سے بچہ جو ہلا ہو۔ بیٹی کا سنا حال تو رونے لگے حضرت، فرمایا کہ لکھی تھی اسی عمر میں فرقت، افسوس یہ سن اور یتیمی کی مصیبت، اللہ اللہ نگہبان اب ہم ہوتے ہیں رخصت، مشکل ہے پھر آنا ہمیں تیغوں کے تلے سے، لے آؤ لے آؤ کہ رولے اسے لپٹا کے گلے سے۔ روئے سخن یاس یہ سن کر حرم پاک، پہنی شہ والا نے تنے پاک میں پوشاک، دستار ید اللہ قبائے شہ لولاک، گردوں پہ ہوئے غم سے ملائک کے جگر چاک، ان زلفوں میں دیکھا جو رخ اس خاص ہے رب کا، آنکھوں میں سما پھر گیا معراج کی شب کا۔ شہ بولے کہ درپیش ہے مجھ کو وہ سفر آ، ایک قدم جس میں ہے سو صدمہ جاں کا، بھائی ہو کے بیٹا ہو گدا ہو کے شہنشاہ، جز نیک عمل جا نہیں سکتا کوئی ہمراہ، وہ راہ ہے دھڑکا ہے سحر و شام ہے جس کا، پہلی ہے وہ منزل کہ لحد نام ہے اس کا۔ یہ کہہ کے چلے شاہ بچھی یاسف ماتم، گویا کہ ہوئی بزم آزاد درہم و برہم، سر کھولے ہوئے پیٹتی تھی بانو پرغم، برپا تھا یہی شور کہ ہے ہے شہ عالم، در تک بھی نہ پہنچے تھے کہ غش کر گئی زینب، سر پیٹ کے فضا نے کہا مر گئی زینب۔ نکلے در دولت سے شہنشاہ فلک جا، پردے سے ہوئی جلوہ نما قدرت اللہ، 18 بنی فاطمہ تھے آپ کے ہمراہ، جھرمٹ تھا ستاروں کا زمین پر عقب ماہ، تھا فرش سے تا عرش سما جلوہ گری کا، ڈیوڑی تھی دریچہ فلک نیلو فری کا۔ رخصت ہوئے بیواؤں سے جو شبیر بسد یاس، کاندھے پہ علم رکھ کے بڑے حضرت عباس، مولا کے جگر بند مسلح تھے چپ و راس، وہ رنگ وہ گلدستہ شبیر کی بوباس، ڈوبا تھا بدن نتر میں ایک ایک ہنسی کا، پردہ پردہ جو اٹھ گیا در خلد بری کا۔ گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے پہنچے جو وہ سفتر، تھرا گیا مقتل میں ستمگاروں کا لشکر، ہر چند وہ 200,000 جماں تھے یہ 72، تھا روب حق ایسا کہ سوے ہو گئی ابتر، اس فوج کا مالک پسر شاہ نجف تھا، کثرت تو ادھر تھی پر خدا ان کی طرف تھا، ناگا جفا کیشوں کی جانب سے چلے تیر، شہ کے رفقا ہو گئے سب دست بشمشیر، گھبرا کے بڑھے چند قدم حضرت شبیر، فرمایا کہ کیا ظلم ہے اے فرقے بے پیر، للہ کرو پاس رسول عربی کا، آخر میں نواسا ہوں تمہارے ہی نبی کا، مہمان کو لگاتا ہے کوئی تیر بتا دو، سرزد ہوئی ہے کون سی تقصیر بتا دو، کس امر پہ مجرم ہوا شبیر بتا دو، شبر رفا ہو ایسی کوئی تدبیر بتا دو، روئے گی اگر بنت نبی عرش ہلے گا، بربادی سادات سے کیا تم کو ملے گا، بے کس جو ہو چین اہل جہاں دیتے ہیں اس کو، گھر چھوڑ کے جو آئے تو اما دیتے ہیں اس کو، لب تشنا جو ہو آب رواں دیتے ہیں اس کو، طالب جو اما کا ہو اما دیتے ہیں اس کو، مہمان سے یوں ترک مروت نہیں کرتے، تم لوگ تو خالی بھی محبت نہیں کرتے، کھانے کا نہ خواہاں ہوں نہ پانی کا طلبگار، کیا وجہ جو تم سب ہو میرے در پہ آزار، اس پہ ادی جو بلا میں ہو گرفتار، حاجی بھی ہوں اور قبر نبی کا بھی ہوں زوار، ماتم ہے بپا آل رسول مدنی میں، پانی کو ترستا ہوں غریب الوطنی میں، بچوں کے تڑپنے کو گوارا کیا میں نے، اس گرمی میں دریا سے کنارا کیا میں نے، دکھ درد میں کیا پاس تمہارا کیا میں نے، کچھ اپنے نہ آرام کا چارہ کیا میں نے، صابر ہوں نظر جانب دریا نہیں کرتا، دو روز کا پیاسا ہوں پر شکوا نہیں کرتا، یہ سن کے پکارا پسرے سادے جفاکار، بے سود یہ تقریر ہے یا سید ابرار، ہم حکم سے حاکم کے نہیں پھرنے کے زنہار، بیعت نہیں منظور تو پھر کھینچیے تلوار، جلادوں سے خواہانے اما قبلہ دی ہیں، اس جنگ میں یا ہم نہیں یا آپ نہیں ہیں، حضرت نے کہا خیر خوشی جس میں تمہاری، کچھ جنگ سے فرزند پیمبر نہیں آری، ہاں بے کسو بے پر تو ہوں اے فاقہ ناری، پر لے گا میرے خون کا عوض حضرت باری، اللہ نے چاہا تو کبھی شاد نہ ہوں گے، بستی کو میری لوٹ کے آباد

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی ود فری انسٹالیشن. 144 Hz پکچر کوالٹی جاندار بنائے ہر میچ کو شاندار. پاورفل KEF برٹش اسپیکرز اور ووفرز کا امیزنگ ساؤنڈ کرے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے سراؤنڈ. 3 ایئر وارنٹی اور 6 منتھ ری ریپلیسمنٹ کے ساتھ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائے. ہائر مور کریشن مور پاسبلٹیز.
4: ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹرسٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی بینک فار لائف.
5: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
6: 100 FM.
5: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
5: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: And
7: Toofan hai ye, har jeet ki pehchan hai ye.
0: And
8: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
3: aaj hi ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
6: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365.
9: Let's celebrate
10: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
3: کس نے کہا

0: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائے
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: ایف ایم 100
5: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
6: السلام علیکم پاکستان پاکستان
7: کراچی لاہور اسلام آباد حیدرآباد رحیم یار خان ملتان ابد آباد گجرات جیلم اکراس پاکستان دس از ایف ایم 100
8: ویرانے ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر
5: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
5: کس نے کہا تھا پیسہ

0: فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دیں موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائے.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: اے کربلا, اے کربلا, اے کربلا, اے کربلا, اے کربلا, اے کربلا.
4: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.

0: سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: فروسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فروسٹ نو وریز۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: ہائر نو فروسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر۔ اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فروسٹ نو وریز۔
3: This program is brought to you by آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں۔
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
5: 24/7/365 ویرانے ہے نبی کا مدینہ تیرے۔
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi air flow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
1: 100 FM.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
1: This program is brought to you by Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
4: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام،
7: شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: FM 24/7 365
10: کربلا
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر۔

0: 7 AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
2: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Us on facebook.com/fm247365.
4: Let's celebrate
5: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
6: اے کربلا اے کربلا
7: اے کربلا
6: اے کربلا اے کربلا
7: اے کربلا.
8: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
3: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک
4: FM 24/7/365 کا مدینہ تیرے بغیر۔
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔

0: on facebook.com/FM247365.
1: FM247365. Veerane hai Nabi ka Madina tere baghair.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 1

عشق سے حیات جگمگاؤں گا، تو جھوم جھوم جھوم کر حضور پر درود پڑھ، تو

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیں اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دیں. کفر، گناہ اور نافرمانی سے ہم کو کراہیت عطا فرما دیں اور ہم کو کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیں.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔ ایف ایم 100 ٹائم چیک، اٹس 12 نون۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365 FM 24/7/365 FM 100، 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
1: السلام علیکم پاکستان، پاکستان
2: ویران ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر۔
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی

بست و یکم جب ہوئی پیدا، القصہ شب بست و یکم جب ہوئی پیدا، سب اہل و عیال اپنے علی نے کیے ایک جا، پھر دست حسن میں دیا ہاتھ ان کا کہ بیٹا، ان کو تمہیں سونپا تمہیں اللہ۔

یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے. سب بولے وہی روتا ہے یہ کہہ کے بست یاس، بابا ہی مجھے بھولے تو اب کس کی رکھوں آس، سونپا نہ حسن کو مجھے کم

میں نہ سزا وار غلامی حسن تھا، ناچی سہی کم سہی میں رتبے میں آلہ، بابا نے غلاموں کے بھی حق میں کہا کیا کیا، ہاتھ ان کا پکڑ کر حسن پاک کو سونپا، عباس غلاموں سے بھی کم مرتبہ ٹھہرا، میراث کی خواہش ہے نہ ورثے کی طلب ہے، پر بھائیوں میں میری حقارت تو غضب ہے، پر بھائیوں میں میری حقارت تو غضب ہے، رو کر کہا مولا نے اب

سے بست یاد، فرمایا میں کم رتبہ تجھے سمجھوں گا باس، خاطر تیری زہرا کو پیمبر کو تیرا پاس، تیرا سا مقدر کوئی لائے گا کہاں سے، تو بعد حسین و حسن افضل ہے جہاں سے۔

0: میرے شبیر کو لاؤ، لاؤ اسے جس پر کے فلک ظلم کرے گا، سر جس کا ایسی کوفے میں نیزے پہ پھرے گا، سر جس کا ایسی کوفے میں نیزے پہ پھرے گا۔ شبیر جو آئے تو کہا ہاتھوں کو پھیلاؤ، بیٹا میرے عباس کو تم سینے سے لپٹاؤ، عباس سے فرمایا کہ تم پاؤں پہ جھک جاؤ، بھائی کی قدم بوسی کے آداب بجا لاؤ۔ شبیر میرا فخر ہے، عزت ہے، شرف ہے، تو میرا خلف ہے، یہ پیمبر کا خلف ہے، تو میرا خلف ہے، یہ پیمبر کا خلف ہے۔ وہ دونوں برادر جو گلے مل چکے بارے، شبیر سے فرمایا سنو اے میرے پیارے، تھے آپ کے نانا سے جو انداز ہمارے، عباس بھی آئے گا یوں ہی کام تمہارے۔
1: It's 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔ Like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365۔ ویران ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر۔
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔ نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن
1: مدینہ۔
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یعقوب، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100۔
0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete ho, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: 100 ایف ایم۔
5: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر، بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
6: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی کرنے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں، اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر۔

0: آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 24/7 365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
3: Keep it locked to 100 FM.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ۔
1: This program is brought to you by
5: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology جس سے ملے Maximum Cooling اور Energy Saving No Frost No Worries
6: And آج ہی Higher Mini LED TV لائیں اور Stadium کا ماحول گھر میں بنائیں۔
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM 247 365. Keep it locked to 100 FM.
7: MCB 1 current account ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ، جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے کہ فری چیک بک، فری بینکرز چیک، فری SMS alerts، فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز، فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ۔ تو آج ہی MCB 1 کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں۔ MCB بینک فار لائف۔
1: This program is brought to you by
5: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology جس سے ملے Maximum Cooling اور Energy Saving No Frost No Worries
6: And آج ہی Higher Mini LED TV لائیں اور Stadium کا ماحول گھر میں بنائیں۔
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
8: توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
3: Keep it locked to 100 FM.
1: This program is brought to you by
5: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology جس سے ملے Maximum Cooling اور Energy Saving No Frost No Worries
6: And آج ہی Higher Mini LED TV لائیں اور Stadium کا ماحول گھر میں بنائیں۔
9: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
10: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگاؤ۔
11: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
10: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری، ہمیں اس سے کیا۔
11: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا BMI چیک کروائیں،
9: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از FM 100۔
13: السلام علیکم پاکستان۔
1: ابھی آپ سنیں گے
13: جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات FM 100 پر

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات۔
1: It's 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات۔

الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله جل جلاله نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا, کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما یرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں تھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ گوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشفارہ وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولیع الفم آپ کے ہون انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق الثنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجهه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیا دہڑی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تزری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے
کے بے روب ہو جائیں اور وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عوض حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفاری ہی وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینی ہی دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحت ہی کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنق ہی سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوت ہی سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبی تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعلی الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا پل تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤاً، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور
یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

سيارة

استووا تراصوا واعتدلوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، قضيت صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من جموع المصلين هنا وفي كل بيت من بيوت الله وفي كل مكان على وجه الأرض.
1: ابھی آپ سن رہے تھے مکہ المکرمہ سے نماز جمعہ.
2: FM 100 ٹائم چیک، اٹس 2 PM. This program is brought to you by
3: Hyrecon Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: And aaj hi Hyre Mini LED TV laaye aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
4: Like us on facebook.com/fm247365.
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
6: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
7: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
8: ہماری ذمہ داری ہے.
9: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
1: FM 100 پر آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.
1: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: This program is brought to you by
3: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jis se mile maximum cooling aur energy saving, no frost no worries.
4: And aaj hi Hire Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
5: Abhi Raja Ustad aa jayega fir mujhe kamre mein le jakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
6: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں، دونوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
10: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات. This program is brought to you by
1: Hyrecon Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: And aaj hi Hire Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
0: 247365. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات. This program is brought to you by
1: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology جس سے ملے maximum cooling اور energy saving. No frost, no worries.
2: And آج ہی Higher Mini LED TV لائیں اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on Facebook.com/FM247365. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: دشت کو دور سے دیکھا تو وطن یاد

0: سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: FM 24/7 365
2: کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا۔
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر۔

شاہ دو عالم ایک حشر تھا پے ہم کہتے تھے وزیر آئے جب شاہ دو عالم ایک حشر

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ 100 FM۔
1: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya۔
2: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100۔

پھر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔

उन बेसरों की शान।

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: FM 24/7 365 نبی کا مدینہ تیرے بغیر
7: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر

کہتی تھی زینب.

कहती थी जैन।

ஏன்னு

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365 FM247365
3: اے کربلا
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔

یا سکھ جانا تھا تجھے کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی، اے وائے نہر القمہ ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے، ندی لہو کی بہ گئی

देखी

مہر القمر اشک سکینہ بہ گئے.

ساحل پہ ہو موج شقی ایوائے نہر القامہ حسرت کی ایک تفسیر تھی

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100۔

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Nikai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.

0: Brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular دکھائے کام AGS Tubular Battery دل کو ہے آرام
2: and آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں اینڈ
4: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
6: 24/7 365
7: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.

نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، نہ گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، نہ گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے، جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے، جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے، ولی ابن ولی ہے، ولی ابن ولی ہے، وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈھلی ہے۔

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحمان خان. Across the nation. This is

0: 24-7, 365 FM 24-7 365.
1: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
2: ویران ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر.
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. This program is brought to you by AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram, and Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye, and Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja. خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں, جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
1: ہم نے اپنا آپ کو سے 3 بار موت دیکھا.
2: ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
3: پھر انہوں نے ساڈی ویڈیو بنائی, سانو ماریا, سانو کٹیا.
0: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
4: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
0: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج, گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں, خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان. یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: اے کربلا, اے کربلا, اے کربلا, اے کربلا, اے کربلا, اے کربلا.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح دیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 24/7 365 FM 100
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
8: ویرانے نبی کا مدینہ تیرے بغیر.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر.

0: سبحان اللہ سبحان اللہ آمین اللہم آمین. بہت خوبصورت کلام شاید ماشاء اللہ بابا بہت اچھا.
1: آپ کے پاس جب آتے ہیں نا دل چاہتا ہے کہ نئے نئے کلام اچھے اچھے اچھے.
0: جزاک اللہ. ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں, یہ بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. آپ نے جانا کہ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ. آج کی یہ پرسوز محفل انشاءاللہ رات 10 بجے تک جاری رہے گی.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 1

0: is facebook.com/FM247365.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر.
2: جی ہاں بالکل, محرم الحرام کی خصوصی نشریات تاریخ کربلا میں آپ سب کو ایک بار بھی خوش آمدید. کمرشل بریک کے بعد ایک ہم اور اب ایک ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب الحاج محمد شاہد قادری بھائی. جی شاہد بھائی, اب
3: حضور کی بارگاہ میں
2: بالکل بالکل جی
3: نعت کی صورت میں استغاثہ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.

ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر، بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، سلام چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، سلام زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، شاہ وہ جنہیں شاہ بھی شہنشاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام، بڑھے جو کر کے سوئے شہ انعام سلام، سدائیں آتی ہیں ہر سمت سے سلام۔

0: 100 FM.
1: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye pegham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
3: کمرشن بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید اور السلام علیکم اپنے تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو. پروگرام یقیناً آپ ریڈیو پر ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے آپ ہمیں سن رہے ہیں. سننے کے ساتھ ساتھ اگر پروگرام کی لائیو ویڈیو اسٹریمنگ پر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور اس کا لنک جو ہے فیس بک پر موجود ہے. آپ میری آئی ڈی پر یا میرے پیج پر یا ہو سکتا ہے کسی اور پیج پر آپ اگر آپ نے جوائن کیا ہوا تو یقیناً اس کا لنک آپ کو مل جائے گا, اور آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ یوٹیوب پر موجود ہوں گے. اگر یوٹیوب پر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو جوائن کرنا ہوگا میکس ایم اے کے ایس ایچ ڈی ٹی وی. جی ہاں, ایم اے کے ایس میکس ایچ ڈی ٹی وی آپ لکھیں گے تو یقیناً ہماری ٹرانسمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. جی شاہد بھائی, اب
4: بڑا خوبصورت کلام.
3: جی بسم اللہ,
4: حضرت سائم علی چشتی صاحب کا بڑا خوبصورت کلام, یہ بھی میں پہلی بار پڑھ رہی ہوں.
3: کیا بات ہے, سبحان اللہ. جی بسم اللہ.
5: زمین زمان

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ،
1: یہ سمجھنے والا کلام ہے سر.
0: ہاں بالکل،
1: ٹوٹل تعریف ہو رہی ہے حضور کی. اصل جو نعت ہے نا، اصل جو نعت ہے، ہم مدینے چلے جائیں، ہم مدینے سے آ گئے، فلاں، یہ نعت نہیں
0: ہے. اس خاص ہے،
1: یہ جو تعریف ہو رہی ہے حضور کی،
0: نعت تو وہی ہے کہ جو کہتے ہیں حمد یا نعت، وہی کہ جو خاص طور پر جو تعریف کی جائے، جو بیان کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں.
1: دیکھیے سب تو ہر زمین کے جز میں، آپ دیکھیں ہر زمین کے جز میں، زماں کے جز میں، اس نے ایک ایک ذرے میں، ایک ایک چیز میں پنہا.
0: اصل بات میں کہ وہ لکھنے والے بھی تو وہ نہیں ہیں نا، اب لکھنے والے بھی وہ کہاں ہیں؟
1: بہت بڑے شاعر ہیں، سائیں ملک چوری محفل پہ چادر
0: تنہا. بے شک بے شک، میں بتا رہا ہوں کہ اب وہ ایسے لکھنے والے، آج لکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے عقیدت، محبت اور بڑی باریکی بھی تو چاہیے نا. مطلب نعت لکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو بس وہی، تو بس یہی مسئلہ بس ذرا سا. بہرحال جی، یہی بس ہمارے بس یہ کہ رجحان ہمارے یہاں چل پڑا ہے، تو ہماری جنریشن میں یہ بھی چلے بہت ہے، کم از کم اتنا رجحان تو ہے کہ وہ اب تھوڑا اس کی طرح راغب ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے. ہاں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ، اور یہ سب آپ جیسے سینئر کی مطلب محبتوں کو جیسے سب لوگ ماشاء اللہ، اور کہ تو یہی ہے، تو اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. چلیں جی ماشاء اللہ. اور یقیناً ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ 10 بجے تک جاری رہے گی. اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب الحاج محمد شاہد قادری صاحب ماشاء اللہ، سینئر ثنا خان، اور ان کے بعد ان شاء اللہ 7:30 بجے تک ہمیں جوائن کریں گے محمد ابرار حسین صاحب، وہ بھی ماشاء اللہ بڑے سینئر ثنا خان ہیں، اور تقریباً 9 بجے تک وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور 9 بجے پھر ان شاء اللہ ہمیں جوائن کریں گے ہماری فیمیل ایک ثنا خان جناب ختیجہ اشتیاق حسین جی، ہمیں جوائن کریں گے. اور انہیں بھی آپ عموماً جو ہے سنتے رہتے ہیں اکثر بیشتر ٹی وی چینلس پر بھی، ریڈیو پر بھی، ہمارے ساتھ بھی ہماری ٹرانسلیشن میں ہوتی ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ 9 بجے سے بھی وہ ہمیں جوائن کریں گے. تو یہ سلسلہ 10 بجے تک رہے گا. آج کی پروسیس محفل جو ہے وہ انشاءاللہ 10 بجے تک اسی طرح جاری رہے گی. اور امید ہے کہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. اور پروگرام ہمارا ریڈیو پر آپ سن رہے ہیں، ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے ہماری خصوصی نشریات میں. اور اس پروگرام کی لائیو ویڈیو سٹریمنگ پر آپ جوائن کرنا چاہیں تو آپ ہمیں یوٹیوب پر جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک پر موجود ہیں تو وہاں پر لنک موجود ہے، میرے پیج پر، میری آئی ڈی پر لنک موجود ہے، تو آپ وہاں کلک کریں گے تو یقین پہنچ جائیں گے ہماری ٹرانسمیشن میں. اور لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. اٹس 7 PM. This time check is brought to you by
3: AGS Tubular. Dikhaye kaam AGS Tubular battery, dil ko hai aaram.
2: This program was brought to you by
3: AGS Tubular. Dikhaye kaam AGS Tubular battery, دل کو ہے آرام.
2: اینڈ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں. اینڈ
4: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
2: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی وتھ فری انسٹالیشن، 144 Hz پکچر کوالٹی، جاندار بنائے ہر میچ کو شاندار، پاورفل کے ای ایف برٹش اسپیکرز اور ووفرز کا امیزنگ ساؤنڈ، کرے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے سراؤنڈ. 3 ایئر وارنٹی اور 6 منتھ ری ریپلیسمنٹ کے ساتھ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنا.

0: 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی طوفان ہے
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: 265. FM 247365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: آذان مغرب پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

哎呀。

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سورہ یونس۔ اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کتاب۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: بریک کے بعد ایک بار پھر اپنے تمام ہی پروگرام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید، السلام علیکم، اور السلام علیکم پاکستان۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کی ہماری پرسوز محفل جو ہے وہ انشاءاللہ بشرط زندگی رات 10 بجے تک جاری رہے گی، اور سب سے پہلے ہمارے آج کے مہمان تھے جناب الحاج محمد شاہد قادری صاحب، اور شاہد بھائی بالکل موجود تھے ہمارے پاس، اور بریک کے درمیان میں پھر لازمی ان کا وقت بھی ہو گیا، اور ان کے بعد ہمارے دوسرے مہمان جناب محمد ابرار حسین صاحب تھے جو ماشاءاللہ پہنچ چکے ہمارے پاس، خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔
2: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: جی ابرار بھائی کیسے، خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟
2: جی جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اور یہ دن اور یہ ساتھیں بڑی بابرکت ہیں، اور میرے لیے سعادت کہ ان بابرکت ساتھوں میں ایف ایم 100 اور آپ کے ساتھ کچھ یادیں ذکر اہل بیت، ذکر رسول کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔
1: ماشاءاللہ، جی ضرور انشاءاللہ تعالی۔ اور چلیں جی انشاءاللہ تعالی، بالکل ٹھیک ٹھیک چلیں شروع کرتے ہیں۔
2: حمد رب جلیل سے آپ کہیں
1: یا نہیں منقبت سے کر لیں، ہماری محفل چل رہی ہے،
2: ٹھیک ہے
1: منقبت سے آپ شروع کر دیں۔ بس
2: درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم، کیونکہ یہ آج کی جو ایام ہے وہ اہل بیت کے ذکر سے معمور ہے، یقیناً مناقب ہمیں زیادہ شامل کرنے ہیں آج کی مجلس میں۔ سب سے پہلے میں واک اینڈ کے آصف قادری صاحب کی خوبصورت منقبت شامل کر رہا ہوں آج کی اس نشست میں، سماعت کیجیے۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ہاں یہ میں لگا لیتا ہوں تاکہ فیڈ بیک ملے۔
1: جی

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: This program is brought to you by
3: Tufaan hai. Har jeet ki pehchan hai.
4: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi firqa varana یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں لیکن اس میں نامناسب مواد سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں www.pta.gov.pk مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت
7: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں
6: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا
8: مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں
9: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں سامنے والے پر کیا گزری ہم اس سے کیا
6: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں صرف واک سے یہ کم ہوئی
8: موٹاپا ایک بیماری ہے صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی
9: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے
8: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں
6: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
9: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں
6: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
10: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں، pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
11: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
12: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر۔
13: میرا بادشاہ حسین ہے۔ بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ، بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پہ، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام۔ زمین منزل مقصود نے قدم چومے، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام۔ شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام۔ تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام، بڑھے جو کر کے وہ سوئے شاہ انعام سلام، بڑھے جو کر کے وہ سوئے شاہ انعام سلام، صدائیں آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام سلام۔
14: اے کربلا اے کربلا،
12: سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر۔
15: جی، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید، السلام علیکم، اور السلام علیکم پاکستان اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو۔ اور آج کی اس محفل کے ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب محمد ابرار حسین صاحب، ماشاء اللہ سینئر صلاح ہیں۔ اور جی امراض بھائی، ماشاء اللہ،
16: جی بریک کے بعد جی قمراسی کی خوبصورت لکھی ہوئی منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
1: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: This program was brought

0: Flash FM 24/7 365. FM 24/7 365. Karbala FM 100. 31 saal FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
1: Assalamu alaikum Pakistan. Pakistan.
2: جی بریک کی بات ہم آ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے تمام سننے والوں کو بتاتے چلیں گے ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ کراچی کے ساتھ ساتھ ہمارے لاہور اسٹیشن کے تھرو جو ہے وہ آپ تک بھی پہنچ رہی ہے, تو اس لیے لاہور کے ذریعے تمام سننے والوں کو ہم ایک بار پھر السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور یقیناً آپ کی بات جو ہے کراچی کے ساتھ ساتھ جی ہاں بالکل ریڈیو کے ذریعے پہنچ رہی ہے وہاں پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو چلے جب ماشاء اللہ اس کے بعد اب کون سی منقبت شامل کریں گے؟
3: منقبت پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت پسند آئے گی آپ کو. اہل بیت اطہار اور بالخصوص حضرت بی بی زہرا کے حوالے سے

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بابا بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ ابرار بھائی
1: جی جی
0: آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ،
1: بہت شکریہ.
0: اور وقت جو ہے 8 بجے تک 9 منٹ ہو چکے ہیں
1: جی،
0: اور انشاءاللہ تعالی 9 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار بھائی ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ 9 بجے سے پھر 10 بجے تک ہمیں جوائن کریں گی ختیجہ اشتیاق حسین جو انشاءاللہ کچھ دیر میں آ جائیں گی ضرور جی. ابرار بھائی اس کے بعد اب کون سا کلام ماشاءاللہ جی؟
1: جی جی بہت اچھے اچھے کلام ہیں، دل تو چاہتا ہے پڑھا جائے اور ایک انتخاب مزید میں آپ کے حکم پر.
0: آج کی خاص طور پہ آج کی شب کے حوالے سے
1: بالکل بالکل، ایک کلام ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر محرم اس کو پڑھ کر ہم کربلا کی یاد اور اہل بیت اطہار کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں. ادیب رائے پوری کی خوبصورت منقبت ہے، اس کے چند اشعار میں شامل کرتا ہوں آج کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما.

0: سبحان اللہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے کل آفریت پر بہت خوش. اچھا بڑی بہت ہی یہ حالانکہ ان کے اس کے علاوہ بھی ادیب صاحب کے بہت ساری ناقب ہیں بہت ساری ہیں لیکن فیم بس یہ ہو گئی ہے
1: سبحان اللہ. کلام بھی اچھا ہے
0: نہیں اس کے علاوہ بھی کلام بہت سارے اچھے ان کے مگر وہ اکثر سے لوگ اسی کو پڑھتے ہیں بس.
1: سبحان اللہ. اصل میں یہ دل کو ایسا یعنی اس سے کہہ لیں کہ ایسا کربلا کے واقعے سے ایک اکتساب ملتا ہے اور اس کو اس غم حسین کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ بڑا کلام کمال کا کلام لکھا دی بھائی.
0: چلے ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی اور ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: جی جی
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر.
3: شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے جس دوش پر نجات دو عالم کا بار ہے اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں ہر اس وفا شمار پہ لاکھوں سلام بیمار پر سلام علمدار پر سلام بیمار پر سلام علمدار پر سلام ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام
0: ہر ایک جان اثار پہ لاکھوں سلام شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام جی. اب کیا ابراہیم کیا انتخاب کیا ہے؟
1: میں نے مختلف شعرا کی کوشش کی ہے کہ کچھ اشعار شامل کروں. یہ محمد احمد زاہد ہیں سانگلہ ہل سے تو بڑے اچھے انہوں نے کلام لکھے ہیں مناقب لکھے ہیں ان کے کلام سے میں انتخاب پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما.

0: سبحان اللہ محبا. بہت اچھا. اور وقت یہ 8:25 ہو چکے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور 9 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابرار صاحب موجود ہیں, اور ان شاء اللہ 9 کے بعد پھر ان شاء اللہ ہمیں جوائن کریں گی ختیجہ اشتیاق. اور اب ابرار بھائی اس کے بعد کون سا کلام؟
1: ایک ہمارے بزرگ ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک منقبت ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں, میں چاہتا ہوں اس کو بھی شامل کروں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما.

us on facebook.com/FM247365. FM247365. This public service message is brought to you by FM 100. ٹریفک قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے۔

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: جی جناب, آج کی ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تاریخ کربلا, اور ہمارے اس پہ خصوصی نشریات کا آج آخری پروگرام ہے, اور تقریباً 10 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابرار حسین صاحب, موجود ہیں. انشاءاللہ ابرار صاحب کے بعد پھر ہمیں جوائن کریں گی خدیجہ اشتیاق حسین, 9 بجے سے 10 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, اور یہ سلسلہ اس طرح رہے گا. اور آج آخری پروگرام. جی ابرار بھی اس کے بعد کیا سنا رہے ہیں؟
2: جی جی الحمدللہ, آج کی اس نشست میں میں نے کوشش کی ہے کہ مختلف شعرا کے نئے کلام کو پیش کروں, اس لیے اس کو یکجا کرنے میں اشفاق غوری صاحب ہیں ہمارے انتہائی مشفق و مہربان ملتان سے, ان کے کلام کے چند اشعار منقبت کے.
1: جی
2: اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما.

0: سبحان اللہ، بہت اچھے. اچھا کلام ویسے مناسب ہی ہے، اچھے کلام ہیں.
1: جی جی بالکل،
0: یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج یقیناً آج کے شب کے حوالے سے یہ ہمارا آخری ٹرانسمیشن ہے، اور 8 بجے تقریباً 36 سے 37 منٹ ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد ابرار بھائی کیا سنائیں گے؟ کیا
1: جی ماشاء اللہ، آپ نے آج کی نشست میں ایک سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار والے رسول کی ذکر سے جو ایک گلدستہ سجایا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا ہوں.
0: آمین.
1: اور یقیناً یہ وہ ذکر ہے جو مقبول بارگاہ ہے. رشید وارسی کی خوبصورت منقبت، یہ بھی بہت معروف ہوئی، مشہور ہوئی، پیش کرنے کی سعادت آج حاصل کر رہا ہوں. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما.

0: شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے، جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، شامل رہا جو صفت پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو صفت پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شمار پہ لاکھوں سلام ہو، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام ہو، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام ہو،
1: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. This public service message is brought to you by FM 100. Raat mein gaadi chalane ke dauran tez roshni dene ka matlab aisa hi hai jaise din ke waqt horn bajana. Iska gair zaruri istemal mat kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
4: جی، کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید اور السلام علیکم، اور السلام علیکم پاکستان۔ ہم آج کی ٹرانسمیشن کا آخری پروگرام ہے اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم 10 بجے تک آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھی جناب محمد ابرار حسین صاحب۔ ابرار صاحب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں جوائن کریں گے خدیجہ اشتیاق حسین، 9 بجے کے بعد سے لے کر 10 بجے تک ان شاء اللہ تعالیٰ. جبرار بھائی اب کیا سنا رہے ہیں؟
5: جی منقبت امام علی مقام
4: کافی اچھے کلام سنائے اپنے.
5: جی جی آج ایک موقع ملا کہ تسلسل سے مناقب کو پیش کرنے کا موقع ملا. حالانکہ ایک ذہن میں تو تھا مناقب پڑھنا, لیکن الحمدللہ اس ترتیب کے ساتھ اتنی تعداد مناقب, یہ بھی ایک اچھا ایکسپیرئنس رہا میرے لیے. اور آپ نے بھی جو یعنی جو منقبت ہے تو لفظ میں اور ووکل میں پڑھا ہے وہ اتنا اثر انگیز ہے کہ میں بڑا متاثر ہوا کہ جہاں ترنم جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑ دیں اور تحت اللفظ اتنا اثر قائم کریں, کیا ہی بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
4: آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی.

0: سبحان اللہ بہت خوش. جی گجر خان سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب شجاعت مرزا نے, کہتے ہیں جناب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد کہتے ہیں جناب کہ آج کے مہمان کو بھی ہمارا سلام اور خوش آمدید جی. اور اس کے بعد جی ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام, خوبصورت آواز, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی. آمین آمین. جائیے گجر خان سے, میں سے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری لسنر بھی ہیں, ویور بھی ہیں, تو گجر خان پنجاب سے. تو بہرحال بہت شکریہ, میں شجاعت مرزا آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری محفل آج جو ہے وہ 10 بجے تک جاری رہے گی, اور ان شاء اللہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی خدیجہ اشتیاق حسین. اور ابھی کون سا کلام سنا رہے ہیں, آخری کلام ہو گئی
1: جی جی. میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کروں گا. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.

0: بہت خوبصورت ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ ابرار بھائی، آپ آئے اور انشاءاللہ تعالی زندگی جی پھر آپ سے ملاقات ہوگی.
1: بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس خاص دن میں اہل بیت اطہار کے مناقب پیش کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے.
0: آمین. آمین.
1: اور
0: آمین.
1: آپ کو بھی اس کا بہتی نظر عطا فرمائے. آمین. ہمارے آمین. ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو ترقی عطا فرمائے.
0: آمین.
1: امن سکون عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی جان مال، ہمارے جو قربا وصال فرما گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے.
0: جزاک اللہ.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر. ایف ایم 100 ٹائم چیک، اٹس 9 PM.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیب یا خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
4: السلام علیکم پاکستان.
2: آذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی

0: دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Like us on Facebook.com/FM247365.
8: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہو، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہو، جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے، جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہو، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہو، شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو سبت پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شمار پہ لاکھوں سلام ہو، بیمار

0: سلام، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام۔
1: ایک لڑکی جب پڑھے گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، ایک لڑکی جب پڑھے گی تو خود مختار بنے گی، ایک سمجھدار ماں بنے گی، صرف اپنی ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کی زندگی بدلے گی، آنے والی نسلیں سنوارے گی۔ ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے۔ لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا۔
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر۔
5: جی، ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہماری ٹرانسمیشن میں جو ہمارے تین مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، پہلے مہمان تھے جناب الحاج محمد شاہد قادری صاحب، دوسرے مہمان تھے جناب محمد ابرار حسین صاحب، اور ہماری تیسری مہمان ثنا خان خدیجہ اشتیاق حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ انشاءاللہ 10 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ۔ خدیجہ کو آپ مختلف ٹی وی چینل پر دیکھتے رہے ہوں گے، سنتا بھی ہوں، سنا بھی ہوگا، اور ہمارے ریڈیو پر بھی یقیناً آپ ان کے پروگرام ان کے سنے ہوں گے آپ نے، اور دیکھا بھی ہوگا ہماری ویڈیوز میں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ موجود، ماشاءاللہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم خدیجہ۔
6: وعلیکم السلام۔
5: جی خدیجہ، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟
6: الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟
5: الحمدللہ، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر آپ کی دعاؤں سے۔ اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟
6: الحمدللہ۔
5: چلے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آپ صحت مند رہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔
6: حمدیہ کلام۔
5: جی حمدیہ، جی۔

0: سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حمد باری تعالیٰ. اور اس کے بعد اب نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
1: بالکل
0: جی، بسم اللہ
1: صلی اللہ علیہ وسلم.

0: سبحان اللہ جی اب اس کے بعد کیونکہ وقت جو ہے وہ سے ہم 10 بجے
1: وائنڈ
0: اپ کریں گے انشاءاللہ تعالی, تو اب اس کے بعد خدیجہ کیا
1: خبر پیش کریں گے.

سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ آپ کا دیجیے، اور گلا آج کل سب کا خراب ہے، اس کے بعد جو ہے تبھی کا گلا خراب، میرا بھی خراب ہو رہا ہے بالکل جی. اب اس کے بعد تو خوشی سے کہ ہم

0: شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں، جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے، جس دوش پر نجات تو عالم کا بار ہے، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں، شامل رہا جو صفت پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو صفت پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شمار پہ لاکھوں سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام، ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام۔
1: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. 23 se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے، جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں۔ موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے۔ اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے۔ سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں۔ جے صارفین کے لیے *275 ہیش، زونگ صارفین کے لیے *4004 ہیش، یو فون صارفین کے لیے *6611 ہیش اور ٹیلی نور صارفین کے لیے *342 ہیش۔ اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم دیجیے.
5: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 24/7 365
7: کربلا کربلا کربلا کربلا.
1: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر.
8: جی ہاں, محرم الحرام کی خصوصی نشریات تاریخ کربلا کا آج آخری یہ پروگرام تھا, اور انشاءاللہ 10 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ختیجہ اشتیاق حسین. جی ختیجہ, اب ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اور 10 بجے ہم نے وائنڈ اپ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ نوحا شامل کریں.
9: جی
8: بسم اللہ. جی
10: سلام غازی, سلام غازی, وفا کا تو ہے.

0: سلام غازی بہت زبان بہت خوبصورت کیا خوبصورت مما جی اب اس کے بعد
1: یہ مما اور میرا فیورٹ ہے دونوں کا تو میں وہی مما کے سامنے
0: چلے بہت اچھی بات ہے تو یہ کن مما سن رہی ہوں گے آپ کو
1: بالکل بالکل

دیکھو بنی ہاشم کا غشم ساتھ ہے میرے، رتبہ ہے علمدار علم ساتھ ہے میرے، لہرا کے پھریرا لہرا کے پھریرا۔

0: دار پہ لاکھوں سلام ہوں، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں، جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے، جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں، اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں، شامل رہا جو چتے پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو چتے پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہوں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہوں، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، ہر ایک جان نثار پہ لاکھوں سلام ہوں، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، ہر ایک جان نثار پہ لاکھوں سلام ہوں، ہوں انگنت سلام بناتے رسول پر، ہوں انگنت سلام بناتے رسول پر، مردان کارزار پر لاکھوں سلام ہوں، مردان کاردار پہ لاکھوں سلام ہوں، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں، شایان ذوالفقار پہ لاکھوں سلام ہوں، جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے، جس دوش پہ نجات دو عالم کا بار ہے، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں، اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں، شامل رہا جو سچے پیغمبر کی فوج میں، شامل رہا جو سچے پیغمبر کی فوج میں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہوں، ہر اس وفا شعار پہ لاکھوں سلام ہوں، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، بیمار پر سلام، علمدار پر سلام، ہر ایک جان نثار پہ لاکھوں سلام ہو، ہر ایک جان نثار پہ لاکھوں سلام ہو۔ جی، اور یہ آج کے ٹرانسمیشن کا آخری سلام بھی تھا، اور آپ نے بھی سلام پیش کیا، تو ختیجہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے،
1: آپ کے لیے بھی بہت ساری دعا، ماشاء اللہ بہت خوب آپ نے پیش کیا،
0: جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے آج پہلی بار سنا مجھے؟
1: نہیں،
0: سیکنڈ ٹائم، سیکنڈ ٹائم سنا، چلے سیکنڈ ٹائم سنا، چلے، جزاک اللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے،
1: اللہ تعالیٰ آپ کو
0: بس ضرور ان شاء اللہ تو آئندہ بھی آ سکیں زندگی کی، تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے دعائیں بہت ساری، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی مما کے لیے بہت ساری دعائیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، اور ان شاء اللہ اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا آج کے ٹرانسمیشن کے اختتام کے ساتھ ہی، آپ سب سے التماس ہے، التجا ہے کہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ کے مانگ، پاکستان زندہ باد۔
2: Was brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
2: FM 100's Time Check It's 10 PM FM 100 Like us on Facebook.com/FM247365 FM247365 FM100 31 سال FM100 آپ کی آواز السلام علیکم

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر جاگتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ویرانے ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر۔
3: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: 265. FM 247 365.
1: ویرانے ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر.

الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل جلاله نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا, نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے ارفع, سب سے انور, سب سے اشرف, سب سے ابہا, سب سے اعلم, سب سے احسب, سب سے انسب, تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا, اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں, باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا, کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا, عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا, رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں, ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت, من غیر قرن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے, بینہما یرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین, آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین, ادعج موٹی اور سیاہ, احور سفیدی انتہائی سفید, فی اشفارہ وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز, اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتھنوں سے باریک, لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا, ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ, اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی, انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا, براق الثنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا, سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, کأن وجهه یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر, چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا, کف اللحیا داڑھی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا, ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ, اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے, پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ, نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں, لم تزری بھی سخلہ
نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور حسب وسیم قصیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر روز الگ الگ الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر روز حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند ابن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے، واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شفن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت، اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی، اشعر الذراعین والمنکبین واعلى الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے، انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا، اور سبط القصب، آپ کا سیدھا پت تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا، خمسان الاحمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے، اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤا
آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے، اور یبدو من لقیہ بالسلام ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ شرم و حیا کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے، اور اذا التفت التفت جميعا جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

ہندوستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے نمایاں ہیں۔ اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے، اور وہ ہے منشیات کا بحریز۔ منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بات ہے۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات کورس اے ایم ایل واضح مقصد اور مسئلہ

0: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات ایف ایم 100 پر.
1: ایف ایم 100 ٹائم چیک, اٹس 11 PM. This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum Pakistan.
4: Let's celebrate the journey.
5: Assalamu alaikum Pakistan.
0: Aap sun rahe hain Muharram ul Haram ki khususi nashriyat FM 100.

0: Assalamu alaikum, Pakistan.
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Likhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: ویرانے ہے نبی کا مدینہ تیرے بغیر.
4: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: قال فما خطبكم

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا

0: انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں،
1: لنرسل علیہم حجارۃ من طین،
0: تاکہ ان پر کھنگر برسائیں،
1: مسومۃ عند ربک للمسرفین،
0: جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں،
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين،
0: تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال دیا،
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين،
0: اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا،
1: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم،
0: اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی،
1: وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین،
0: اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا،
1: فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون،
0: تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ،
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم،
0: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا،
1: وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم،
0: اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی،
1: ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم،
0: وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی،
1: وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين،
0: اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو،
1: فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون،
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے،
1: فمس

0: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ،
0: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔

0: آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے.
1: والارض فرشناها فنعم الماهدون
0: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں.
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
0: اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو.

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
1: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
0: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
1: فتول عنهم فما انت بملوم.
0: تو ان سے اعراض کرو, تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
1: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
0: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
0: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائے.
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین,
0: خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے.
1: فإن

0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔
1: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والطور وکتاب مسطور،
0: کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
1: فی رق منشور،
0: کشادہ اوراق میں۔
1: والبیت المعمور،
0: اور آباد گھر کی۔
1: والسقف المرفوع،
0: اور اونچی چھت کی۔
1: والبحر المسجور،
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
1: ان عذاب ربك لواقع،
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
1: ما له من دافع،
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
1: یوم تمور السماء مورا،
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
1: وتسیر الجبال سیرا،
0: اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر۔
1: فویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذین هم فی خوض یلعبون،
0: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
1: یوم یدعون الی نار جہنم دعا،
0: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون،
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟
1: اسلام

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔

0: کریم
1: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا
0: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون
1: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو
0: مت

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ،
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ،
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون,
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون,
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: ام

0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے.
1: ام لہ البنات ولکم البنون,
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے.
1: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون,
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے.
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون,
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں.
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون,
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں.
1: ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون,
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: ما ضل صاحبكم وما غوا،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں.
1: ان هو الا وحی یوحا,
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے.
1: علمہ شدید القوا,
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا.
1: ذو مرة فاستوى,
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے, پھر وہ پورے نظر آئے.
1: وهو بالافق الاعلى,
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے.
1: ثم دنا فتدلى,
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے.
1: فكان قاب قوسين او ادنى,
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم.
1: فاوحى الى عبده ما اوحى,
0: پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا.
1: ما كذب الفؤاد ما راى,
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا.
1: افتمارونه على ما يرى,
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو.
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى,
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے.
1: عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى,
0: پرلی حد کی بیری کے پاس.
1: عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى,
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے.
1: اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى,
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا.
1: ما زاغ البصر وما طغى,
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى,
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی.
1: افرأيتم اللات والعزى,
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزى کو دیکھا.
1: ومنات الثالثة الأخرى,
0: اور تیسرے منات کو, کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں.
1: ألكم الذكر وله الأنثى,
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں.
1: تلك إذا قسمة ضيزى,
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے.
1: ان

0: خدا،
1: وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔
0: ام للانسان ما تمنا،
1: کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟
0: فللہ الآخرة والأولى،
1: آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔
0: وکم

آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔

0: احسنوا بالحسنى،
1: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے.
0: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

0: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا،
1: وَأَعْطَا قَلِيلًا وَأَكْدَا،
0: اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا،
1: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَا،
0: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے،
1: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى،
0: کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی،
1: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
0: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت و رسالت پورا کیا،
1: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
0: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
1: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
0: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے،
1: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى،
0: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی،
1: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى،
0: پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،
1: وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ،
0: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ،
0: اور یہ کہ وہ ہساتا اور رلاتا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَىٰ،
0: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے،
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
0: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے،
1: مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى،
0: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے،
1: وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى،
0: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى،
0: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى،
0: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے،
1: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى،
0: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا،
1: وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى،
0: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا،
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى،
0: اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے،
1: وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى،
0: اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا،
1: فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا،
0: پھر ان پر چھایا جو چھایا،
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى،
0: تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا،
1: هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى،
0: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں،
1: ازفت الازفا،
0: آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی،
1: لیس لہا من دون اللہ کاشفا،
0: اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا،
1: افمن ھذا الحدیث تعجبون،
0: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو،
1: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ،
0: اور ہنستے ہو اور روتے نہیں،
1: وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ،
0: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو،
1: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا،
0: تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اقتربت الساعة وانشق القمر،
0: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا.
1: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ،
0: اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے.
1: وَكَذَّبُوا

0: اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ،
0: اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔
1: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ،
0: اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ،
0: تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ،
0: تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔
1: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ،
0: اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ،
0: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی۔
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ،
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار